0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro smo u 1987. Litu, Filipani. Cvičegoin, a Dragana nemam. Anton Diković i Mario Dokić će zakantati.